Tinggi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burungi yang nga Banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bukur nga yang nga jalamba yawa nga yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.